0: ngarzu chogu ki chogri ki dakyong a shik yinbe ngön ne genzen ki lenge zo ni chogri dorgyon tang chatsan yume tishin ne gor ki sashir dundo yume gor de sip che ge chungdu ne ngarzu chogu ki chogri ki demgyu nyen ne canglong chung a shik yinbe ngön ne genzen ki chogri la zewa samu jang yu yewa je kakbe rimu tida kongi ming na sun shu rep du ge
1: Tidak nor kita beri si, nor, tu nor ke raja ri, tu nor ngamari. Tidak reiki so curi, tu yang tu reiki raja cira, karena su jobas tidak soki, su ni ri.
0: Cakri tidak, lomu tongja kongne cungru, tanda cawat ha cikdu cila, ngarsi tunggu. Ngaya bata. Jokle soki shikyule, mebu tsu nge tsu chidab ngö yu. Te nang rimu mangbu shik, tante tsuwe na tung yu yu. Chokri le, genzen ki chokri ta tante tsuwe par ki jewar simshi che shi yu.
1: Ti devri ti ta hiong tele re. Ta ta ne, ngama ne, mē tsāngmī kī kāwū chī sī tā, tā sī gātī, tā mē rīp māngbū kī nī chūng tēlī kī gōzōg tērī shī rī. Tā tēnyū tūk shē chī kā mār tē, chī kā yā lā tē tēlī kī, kī chū shū rī.
0: Gēn cēn kī dāk yōng wē gēn khūr chī, kōng kī rīng gū ngā, chak rī kī rī yu chī chā lōb chōng chī kī yu. Lō chū lhā bē sūn chēm kī, kōng kī ngār tsū chabu ku chak rīla jāngbī tsawā tī ngō tsār chī wā nī sōng gyūp chē bē pār gyūm tō chū yu.
1: Ngā tsū kī tā chak būk tī yī nā ngār tsū pōpa sā gā tī nā tsāng mī kī māng chā kī hā kō rī sī tī nā kī dēv rī tī nā hā jāng kī rī tā nā chī pū tī rī. Rī ngō sōng gyūp chī yē tī nī ngā rā rī ngō sōng gyūp chī kī chī kī nī ngō nī hiyā nā sōng gyūp kā chī chī nī Tēlā tū nāmiyā, jētā mē bāchī kī tēnē ngā rī kī.
0: Nē tō nī shū tsā sōng lōr. Gēn cēn gē yōng kī, rī ngū tī chā sōng gyōp kēn yāk shū shē bār dām yō. Tē yāng pē nē, dām bā chīk bū tī yī. Chō mō rī ngū chōng gu yō, xīng tō rī ngū tsā wā yō. Ngān tsū tē tūn tēn pō rō ngī tū nī, gēn cēn kī rī gu chē shū yāng yī. 其他的钱呢，送给亚布车主呢，眼睛去，什么事情呗，难推实现。